0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kucing.
2: Satu.
0: Kosong.
2: Satu.
0: Point.
2: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: Gulai săgeala. Bawa iman kebak tawas.